0: Mjesečeve sjene.
1: Bio je to Carlinhos Brown, prije njega Miriam Maria, Max de Castro, Zuko 103, Silvio Cesar i Rosalia de Sousa. Večeras putujemo Brazilom, gdje počivaju korijeni sambe i bosanove. No ovaj put donosimo kompilaciju novog zvuka brazilskih klasika, fuziju starog i novog, u aranžmanima suvremenih remiksera. U sljedećem bloku donosimo pjesme koje izvode Bab and Rolando 808, zatim Ferreira dos Santos, Alej, Berio Jazz Gang, Marcelo i Electro Coco.